0: Ибо открыт.
1: رادیو خاک 88.8

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگیت با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکت کنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: تانيا مالي قنية ملكو سرتاي شينوية ليرا لتنيج باركي هواري شهر پنجرکان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونشی نوی نیشت جبون لMJ Towers و کورسا Towers و وای Towers همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجر یک سقف دا با خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچارکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقو و لحسن جراشکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکار برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیب کن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهری سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانه کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیگ لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوبوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
3: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تاندکی نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرایوا با شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شهر استا با زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نویا کمان پیجوازی تن لدکی مطمئنی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: רדיו 1 נו נו פוינט יאנה.
1: ريكلام كردن للراديو والتلفزيون والسوشيال ميديا كان يخاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج
2: برزايا كان سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزران خيزان بو هموان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو بيداوستيا كان لشارشي هاو چرخدا بنياد بني كافيو رستورانتي جياواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پرال رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال بشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عاشقانی جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی مردکاری خزمتگزاری کانی سرسامت دکا. برزایکان سلیمانی، برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی.
3: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سرشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
1: كلام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك فيوان دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صوها شتاويك سفر بينج سفر بينج إيرا راديوي خاكا نو نو بوينت يك.

كتابي داغستاني من لانوسيني رسول حمزتوف ورجراني بو كردي دكتور عزيز قردي خواندنوي ياسين قادر برزنجي داغستاني من لنوسيني گورنوسري جهان رسول حمزتوف و بزماني روسي نوسراوا لموبر ام كتابه بزور زماني زندو ورجر دراوا حمزتوف اديب بنوبانجي روسيا خلاتي لينيني ورگرتوا و نازناوي شاعري گلي داغستاني پيدراوا داغستان ماناي ولاتي شاخانو بريتيه لكوماريشي اوتونومي دارو سالي 1920 دامزراوا بستر عزیزکان داغستانی من که ایش یک لبرهم نوازکانی حمزتوفی شاعر و پخشان نوس و چپکراویشی بنرخی نیو کتب خانه کردیه کتبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولاتو گلشتی تر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستقو و حقایتی خوشو بسرهاتی خمناک و بیرو باوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مرو بایتی القی 24 اما بو چیروخی کجاری شان ابو طالب بوی جرامو چیروشی گوزکرکانی بلخارو گوزکانیانو او مندال چتونانی گوزکانیان کری گوزکرکان جرو گوزهان خست ناو تیرکه ل استرانیان بر کردو برو شهر کوت نره بو اوی بیان فروشن لرگادا توش یندیم نالی لادهی بون کتابلی چتونو حالا پاز بون گوزگرینا او غربن ده چین بازار گوزکان منده فروشی نرخیان چنده بچوککان یکی 20 کپی گورکان یکی 5 کپی جا بو چون که بچوککان دروس کردنیان زحمت تره. منالکان پاری همو گوزکانیان دهو کریانن. گوزکرکان سری استرانیان ورسوران دهو بلای مالو گوتیان خیر لگوزکان من دبینین. به وجدانی دروس تر من کردون کریشتان خیریان لیده بینه. که گیشت نسر یکم سوگه سنگلان و بو اوی پشو یک بدن. او ریچان لو ریگای ده و کپی ده هاتمون دیمنی او منالان سرنجی را چشان که گوزکانیان لی کریون. منالکان خریشی سیرانی چی عجباتی بون گوزهان لسل لیوی حال دیر دادن او بیس شقاو دکشان او بنوره بردیان تیده گرد دیاره ململانهان بوده خو کامه انزور تری پیدش که گوزکان دشکان و هپرون به هپرون دبون کلو پرچکان لو حال دیر و خلده بون و خواری و منالکان زوریان کیف بم کرده ویده هد وکوی گوزگرکان کتو پت فرمانیان بودر چو بیه خیره ده بزینو چقویان حل کشاو حلمتیان با من دالا چطونکان بردو هاوریان کرد کرینه هیبت کارینه نکن راوستن یه ما باشترین گوزه من به ایو فروشت و بواین لیده کن قد چرم تن بخون نیه کورکان گوتیان تو ربونی پی نوه ایو گوزه خودتان به ایم فروشت و ایمش حقی ایو من ده و یسته گوزه گوزه خو منه ایو چی تن ده ولو ده خود چیان لیده کنیان چون بکاریان دین کیفی خو منه بیانش کنین بیان بین او مالی لسر رگا بجیان بیالین چون من پی خوش بیواده که گوتیان گوزکان پیوندیه چی بتویان به ایمه و هیا پیجوی دروسیان بکین یکم جار قر من گرتوه توا قر گرتنوه کاری چی سخته دلی خو من لناو کارکه دا توانده و وامان دارش که خلق رایان لدست ارد من بی وامان دانه بو گوزکان من شادی به دل و خوشی به جیانی خلق ببخشن که گوزکان من بیو فروشت وامان دزانی بوزا با میوانان لیشه دکن و آوی صاف و سازگاری شاخان لیشه چی تر دکن و گلی جوانی رنگا و رنگ لناویشه چی تر دادنین کچی ایوه هاتون لباتی اما بیشرمانه پرچه پرچه اندکن همو کارو ارکو خونکان من للیواری حل دیره برده باراندکن چون مندالی ارچاغ برد داوینه بالنده جوان و نغمه خوان ایوش آوه برد لگوزکان من دگرن گوزگرکان گوز ساغکانی اندر باز کردو برا مال بونو هر کسی کاری چی با پختهی کرده بیو دلی خویل نو کارکی ده توانده بیتوا
رای لبر همی خوی بیه زور باج لطور ریی ام گوزه گرانه دگه بم جوره او چیروکه ابو طالب بایجی راموه تواو بود.

روجیک لسردانی چی ژاپن دانیشتبوم تماشای کچانم دکرد خوین لدریا دانقوم دکرد و بو مرواری دگران ام چی روکی او تالید میادوا لشی تند و طول و نازاری کچکان تابنی دریا دچو خواری لبیوا کار اوتا سپیل کهان نده تاقی هنده چک چک کوچیان لناو کیسی برکمریان دکرد و سردکوتنو هزاران چک چک کوچیان دشکان تا بختیان دگرد و یکی مرواری چی تیداده بو جسیر که خناوکه ایشی مرواری راستقینه چند خونقم کردن و چند هزاران چک چک کوچ کندنی دوه ایا لو بروایه دای که ما اصان تر بیم لوانکه ایشی گورانی لم هموشانه بوانی تاو که خلق لگفتو گوی روشانه دا بکاریان دینن و شو روده و هستو سوز و تاقی کردنوی آسایی جیان امانت تیگر اوکیانوس نو گلی چک چک کوچیان بناو دابلاو بوتو اوی بو مرواری بگره دبی بردوام ناخی نهینی اوکیانوز بپشکنه. اخو، چه ازاریک بدست کارکه و ده چشه؟ اما ارچه چیوای دبی سراپای معلانی و بیندرژی و تندروسی و خوراگرتینی خوی بو ترخان بکاد. پیوستی ببختی شه. ارامی او کسی خوی بو مرواری نقمدکاتو. ارامی وستای گوپا چی کتور ریزی و دروز دکن هموی بو بهره دگره تو. هموی بریتیه لبهره و کاری گرم. بو اوی شعرکانم پاش خون بجین دچمگوندی کوباچی. دمه شاگردی وستایشی نودار بو اوی فیری چشو آرام بکن. او دستورانی همو چیایی یک دیان زانه. تاک چکت پیرانگات بمیردی مده. تا نگی تر روخ روبار پیلاود لپی مکوا. مدم او نیچیری بدوی دادگر ریهشتا ند کشتوا منجل مخسر آگر روی بور نبه بهی او راو کری یکم جار بدی دکات بلکو دبه بهی او راو کری دیگری بیرور یک راستی نم دویست امچی رو که خوارو بجرمو چون که شانازی با من تیدانیه بلام باواب مادم قافی هاتو با بجرمو خور رانیه لچیاکان دادالین اگر تا ناو کد چوی تا ناو آوا بتوابی خود نقم که هر و هدالین اگر گریه چی ست کرده و هر چی تیده هموی هر ریجه. اگر امرو داوه نخوشه نبوایه که به تمام استه باسی بکم لمیش بو، ام کتیبم تواب کرده بو. روشت موایه که دست بنوسینه چی نوی دکمو، دست بنوسینی کتیب یک دکم لو ماویه ده هر سفر یکم بکوه تا پیش دست نوسکه لگل خوم دبم. بم جوره دست نوسکانم لگل یولاد ده گشتیان لگل کردوم. امش ایشی خوی هی. بگو من بیانی واده بی که هیچ ایشو کارم بدستوانی ایدی لجورکی خوم دادنی شومو دزموسکم پاندکم و پیدادچم و لپره ایشی با زیادکم. هر بم جوره ام کتیبش گلی دریاو اوکیانوس و کشوری لگل من ده بریو. جاری چین کل بروکسل دگر رامو لأوتولی موسکوا جرسامو لنهومی هشتم جوری چین با ترخان کردم. مادم هاتی نسر او باسه پیویست واش بله موسکوا با من تنیا اوتیل نیه بگره وکو مالی دومی نمویه اگر او سالانه لیک بدهینه و کنوسر بومو دبوا با ایش بچم پیتخت اواده بینیوی جیانم لوی دابرده بیت سر همو نونوس و پیش خزمت و کچکان زور باش دم ناسن و منیش زور باش اوانده ناسم همو برادر موسکوی یکانم دیان زانی لماسک و داده بزمو هنده چیان هر اوانده او دنگو باسیان بیسته که رسول لماسکوی ایدی اما وکو داوت یک بو بوین. هر کاتی دستیان به تلوایه دهاتنا سردانم. بلوی دستو دمو چاوم بشومو تلفون دزرنگیه توا. لدرگا ددریه. هر زو جورکم جیگی دانشتنو وستانی شیطی دانمینی. اگر چی جوری او تیل مال نیه بلان ایم ایچی ای بجوری روشتی خو من تا سر روشتی نپریل ناوی میوان من نپرسی. جاله بر اوی کس سر روش به میوانه تیل او تیل دانمینه توا زور کس هن دین دیدنیمو ناویان فیر نابم. جاره چند کل بروکسل ده گراموت تبای جاران لأوتیلی موسکوا داوزیم. هر وکو جارانی جورکم قلباله بو. لقالب درا. هندیگ هاتمون پیروزبایی گرانوم لیب کن. هندیگ آواتی کسی چی بختورم باب خوازن برو داغستان. هندی چی تریش هر وها هاتمون. هندی چیش داوت کرابون و هندیگ لخور را هاتمون. بشانوش کوی هنده کس من حال داو با پریمستی و شادیه و لچاو من خواردنوا کچی بدنجی بلند رخنمان لهنده چی ترگرتو لچاوی اوانیش من خواردوا دوائینو خواردنا پیکنینو خواردنا
گرانی من گوتو خوارد منو. اگر داری تریج لجر میز و چوار پاکه دا بسوتای دوکالی جوری لوچر تلو پرتر نده بو. ابو طالب دیگوت کسی شد پیریان کردو. یکم همو میوانه کاند کوب نو و ناچار بی چاوروانی هاتنی دو میوان بکید. اویج دیال نبی. دوام جنکد میزی بو رازانده بی تو کرکد بو بطل ودکه اگ نرده بی و ناچار بی لسر میزک چاوروانی بکید و هشتان نگره بی تو. سیم کتایی همو میوانه کان رویشت بنو به ناچاری چاوروانی رویشتنی دو میوان بکید. بلام امشیان که بدریجه شو بیدنگ بوا کتو پر لدرگاه بوا سیو دست بقسان بکاد و گوی بیوی توالی بیدنگی خوی بکاتو. لشاوی قصه هیچ نیشانه توابونی پیو دیال نیا توش. اگر چی من دویو بخورتی چاوی خوالو دکی تو ناچاری جو لقصه پوچکانی بگری. هرچی او بلی تو ده توی بلی راست. بو اوی بلکو خواب راستان چک بکاتو واز بینیو بروا کچی تو بمو. زیاتر هانی دادید بو اوی گرنتر بیو باشتر حل بریجی. او ایواری دمیو باسی بکم، لأوتیل میوانی که لم چشنم هاتو با انجامی که نالباری گیاندم. دوی اوی که همو میوانکان رویشتن او خوی دا پاشو خوی پیدا شور کردموا. کن کجگری فرید دا جوریه، با پرده و پشت کرسی و جانتا و کاغذکانی سر میزکه دی کجاند. یکم جار بمنی حل گود، رازی بوم. اینجا بخوی حل گود، رازی بوم. پاشن بجنی خوی حل گود، دیسان هر رازی بوم. لانجام دا دستی بجنیو کرد. جنیوی بمن دا و هرچی قصه نابجی هی پی گوتم، او کاتش هر رازی بوم. لدلی خوم دا ترسان گوتم، استا پی داده جنیو بخوی و بجنکشی داد. بلام که گیشتا او شوینی دبوا بکویت جیانی خوی، خویشی هاری بسر دا باری و رای که دا جوری خوی و براست بو اوی سوم لرویشتینی نبیتا و گفتی پیدام بیانیش سرم لیبداتا و پندیکی دلی میوان لهمو لایک و جوانا بلام للای پشت و را لهمی جوان ترا پیشتر قد ام پندم وکو ایستا پی راستو دروز نبوا که میوانا کم رویش لپشت و را زور جوان بو هناسه یک ملکی شاو گوتم اخی خو ام بلایم لحوشی بو و ایستا بام دکری نختی بخوا خیره درگم داخستو خون لبن جی را کردو یک سر خو بردمیو خوی چی خوش وکو یچی کل جیر کپنجی گرم دانست بیو لدروش باران بخور بیکتی خونم دی لو خونه دا لاموابو براستی لبر آگردانی رشمالان خوم لکپنگ پیچاو هندی شوان لدرو بری آگرک دانشتو بون داریان دخست سر آگرکو تپو دو کلو چاوی دزوان و دفنی دتو زن باو پاشان لاموا بو لنانو خانه اگدم. نانو خانه که زور گرم بو. بو نینانی سوتاوی لیده هد. دی سندی منکه گر رو. ام جاره لاموا بو روژی یک شمه و لگل برادران بسیران چومت دشتی و خریشی برژندنی پرچه گوشتی بطام. خوش بوی. لجانی به آمانی چاوکانم خبرم بو. لنو نوانکم در پریم. جورکم هموی چردو کل بو. چاوم هیچی نددی. لو سری جوری لنزیک درگا زمانی بلیس اگری کم لیدر کهو حالم که تای اصر بلیس که دیتم پشکوی داجر ساوی جان تاکم اله تاریشی داده بریسکی تاو جان تاکم برجی جوان ترین او تیلی جیهانی پیو بو چند ولاد به یکو گرابو اینو چند گومرگ من بسلامتی بریبو با دلنیایش ام جان تای هیچ گاویش تی قاچاغی بخوی و نگر توا وکو خود زانی بوی هی یک بطلا ودگا یا یک پاکتشگری زیاده کی که پیا بو برادرانی دوات دروا پی نوی باسی بلوزی جوان بو هاو سر هرب کین ببی بمایی نارزایی فرمان برانی گمرگ جان تا کم که بسلامتی لم همو گمرگانه در چوبو لجوری شی آسوده اوتیلی موسکوا با انجام گیشت خیرا پجماوی سوتاوی جان تا کم خر کرده و فریم دای نو گومی سرشور کو آوی باریم برده سری دوکل جوری قانگ دا دستو دمو چام سوتا او کرسی جانتاکی لسر بو مافورکو پردکان ما بون بیان کجین ما غرم دا تلفون بو اشکچی لیا پرسراوی امنو هونم هاوارم کرد اوی سر تلفون بمگنی سوتاوم زوکن ورن او کچی اشکچی بو وای زانی رسول با آگری اوینی او دا سوتی بوی بدن جیشی نرمو دای کانه هاتوالم دی رسول برو ناو نوینی خود بیانی چاک دا بیتو آی جنینه چند جار بگال تاو پیم گوتون لناو برو کلپی آگر دامو پیتان بروا کردومو هاتو نتا هاوارم استا
امه یک هم جاره که اگری راستقین خری که کلوکوم ده بملکینه و پیم بروه ناکه. وک اگر کجینوه اشی دلیر و چاپوک به تاقی تنیه کوت مجنجی بلیسکانه و لعکام ده او بلیسانم کجانده و که برو کرسی و پرده و تخت فرشی سرزویان ده اگر تبو خریک بو همو بکن رجو. بله بسر اگر که ده زال بوم بلان پاش اوی زیانه شی زوری لیده.

0: استسلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: کاتیک بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا ام جی هولدینگ بشانه از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین هلجاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه لیم جی تاورز کورسا تاورزو وای تاورزو سنتری بازرگانی سولیویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ناو نشانی مطمئن و آوادانی برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
3: گوندی گشتیاری قیوان. پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو. ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد مراوا ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتاری لگوندی گشتاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خاوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانکی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو. گوندی گشتاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود. آوی پاک.
2: تنیا مالیگ نیا. ملکو سرطایشی نویه. لیرا لتنیش پارکی هواری شهر پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدین گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کورسا تاورزو وای تاورز همو امانا لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لشیر یک سقف دا بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد منی کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برگین جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچالکشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-0505

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک فیون دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: کاتی یک بریار دادی ببیت خوان مال متمنه دبیتا یکم هنگا MJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کردوا باشترین حل جاردکان لیران لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه MJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایوا ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
3: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی سفر حوصو حتى دو صو هشتاويك سفر بينج سفر بينج
4: راديو إخاك نو نو بوينت يك

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشي هاوچرخته بنیاد منیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگه چی آرام و تندروست کشه چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان بخول کن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگه یاری کردنی نالچار کشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: كلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5
1: کاتیگ بریار دادی ببی تخوان مال متمنا دبیتا یکم هنگا BMJ Holding بشان از یوا گورترین و پیشکوتوترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی لشاری سلیمانی کرده و باشترین حل جاردکان لیرن لپروژکانی روارو مایورکا و میروانوس تا مدیرنترین سیلی بالخانه LMJ Towers کورسا تاورز و وای تاورز و سنتری بازرگانی سولی ویو همو پروژکان من مبرسترین کوالیتی و کاراسانی تواوی پاردن اصال یک نواندی شایسته دا چاوری بریاری ایو ناو نشانی متمنو آودانی برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305. اوی پاک تندرستو بسود. اوی پاک.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمار موبایلی، 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1
3: خوش ایستان من لحر که یک بنجان ترین سلاوی ایمه تان لبرد خوشحالین لالقه کمی برنامه ملواکا به ایوی عزیز شاده بینا و دارم همون تن دروز باش بند بگو من امروش لگل خانمی که جوانی ام کردوسانه این و امرو باز لا ازمونی و خانمه اکن ازمونی کار کردنی و کم اکیش باسی جانی گنجه تیه که حال بد خوشی گنجه بعد وی میوانکم گلیم بیه نکا امرو با خوشحالی و خاتو رزان قادر فرمان بر لا برو براتی گیشتی کارو باری من
4: سروک سندیکای رستنو چنین لسندیکای کری
3: کرن سروکی سندیکای رستنو چنین
4: لسندیکای کری کرن
3: سندیکای کری کرن و با خوشحالی لگل مانایا سلام علی رضا
4: سلام جان چونی زار سپاس یعنی من سپاس تو باشی سپاس تکم
3: وقت بزنم چند سال پیش است بر دامجلی کردی دکت با کاتی دامش
4: ولای ل 2018 وانی من به بر دامی جلی کردیم لبر کردو
3: باشه
4: و نو دایدس اتر ل دوای او من ل لجنه استا اتوین دروانه لبر او وازم ل جلی کردی انا گینا به بر دامی حزم لی جلی کردی
3: زار باشه حالبد گوتن لی دنگی سیاره شد زوره تم خوش باسی گره کب کینو بچینه ناو خانوه کتو یادورید لیه حالبد خانوه کو که خوی ماو ونیا؟
4: بله گیانه کم اما گره که من علیمه من که من که داخلی مکتب کرام لیره یکم سالی مکتب خوندنم لیره بو
3: بله
4: هاتینا ام خانوه که تازه تواب بو خانو خو من مدست خو من بله. خانوی فقیری باو کما براستی کاته که ام درستی کردوه لیرا من جیانی من عالیم بسر بردو حتی او کو کاتی کتو متا مالی خو میساج او خانو او خو ما او تانی لخوا
3: بیا یاد وری کی خوش بو یوه مروجک
4: زور زور دانی دای کی لا بروی نکمن یعنی اما على بردامی جمعیت ی دوان الرای یک کی کا یت یعنی اوا
3: باش ایر گره کی ابراهیم پاشا پیلن
4: هر کات خوی گوزکان یا پیه
3: گوزکان
4: علی وسانه ما خپل کی گوزکان بو
3: باشه
4: او کات ام جاده وبانه نه بو اره همي خول بو خاري شو بردم گدي
3: سيوان
4: گدي سيوان گدي سيوان او شي وي کی گوربو لويايا ته بردوام يما ياري كردنو يمال علي يا بو لو بردم گدي سيوان يا بو
3: او کات سر قبران نه بو
4: هر سر قبران بو اگري نوروز مال لوي كدول سر او گردانا كدواني او تر
3: زور باشه پیت خوش بچینه جورو؟
4: فرمو
3: حالبت اوانی بلم تو که امرو شتیکی تایبت بچینو هم خانوش که وانگا بردام سردانی ایره
4: بله و راسته
3: وانیا نبروی دیکن لیه
4: فرمو بخید بل فرمو
3: زور سپاس روکو خوی ماو
4: هر روکو خوی ماو دایکشم او دایک ما
3: دایکن ای چی بو؟
4: شمسا
3: شمسا خان چونید؟ وزعت شونا تندرسي شونا باشي تو بس صاحبهم
5: بس عقل شاكل
3: رزا خن منالك يتشنبو
5: بور أخو سلا
3: بجدي
5: نخبة
3: عزيتيني أبي
5: لا والله عزيتيني أو بس ما شاء الله اتهلا بنا واخري لا والله
3: باشا كم مناله هي
5: هش
3: اي ما شاء الله خوش من دريش بن
5: قربان
3: باشا بس كيوكم جاران جني جاران منال ينزور وبس است ام جيلي
5: ثواني استا كمان بوعد بخي هناك
3: كجوان بس زور كاتش قليه واكن الان فرورده استوز قرستر بوان يا
5: شمسا شكرا بلين او حمول نخساته وكرا فقري بعد بس هبا كالكمي
3: تو بيت باشا منال زور بيت بيت باشا منال زور بيت
5: والله هتا زور بيت اكيو بلا بد او بود وارد بكالكمي
3: هل منالا كاني خوة فرياتك
5: اوان منيا منالا كان في صالحا بس عيخوا فروك شم صالحا خواني زور زور زور زور براستي
3: ام خانوي توجي عدا اريد لي هي ونيا
5: اما من خوة با شوروني كدم اما زور با شوروني كدم اما هرزاكي حرقانو وكراوا
3: ما شاء الله
5: الو اخر مال كريتش يقول نحو ديكا
3: بلا
5: سي شوان نعم اما منعز نخشو مكتب هاك معي نخشو مكتب
3: راست
5: تبزانا انت خواني مريا اخوا حميان ديرك وراك
3: يعني تو امبلم هر سوتشي كم خانو يا دوريك بوتو
5: والله اهلا والله انجا على قالوا دوفري دوم على فرق ولا كش بخي وكبوا اذا كان مع مستاب ولا ما عندنا هو خلكم بخي ومخي
3: هاي كي باش يجبيها
5: كتكا استاكي كتكا كتكي هي وي
3: أكرر زايد أيش أتمنى إن شاء الله بس تأخر خالد نسين إن شاء الله الشمس خان جنب على كات النجرين في راحتي خوفك وقربان إماج أمر وتوزع قفت قول قال
5: رزا خان نسين بس تأخر
3: قربان مزور زور سباس بس تأخر لكات النجرين أمر سباس تأخر سباس بومي وان داري كاو زور سباس ممنون رزا خان زمير تابني شنبه بابزان ماوي تنقلي ربوي تشي هذا وريك اللي خانوا هيا
6: ليره لا 86 سالي مواكيتر كات من اخص مكتب جاو كاتا ما مصا اقراناوي تلبيتو ماركربو اويك دي خنا مكتب
3: يعني بقركا
6: بقركا كا اقراب الله ما مصابير ما وكاتيش تا ايره طونه بوبو هاويني كا كاتا ماني بيجو يد هندس بيبكا كنوي كتا دقا طابخانا كان كريتو اوستانا ما مصا اقراناوي او تلباني تومارا كلكا ثمانية نقشتا ثماني خويندن
3: باشا
6: اتلا خوشيا بيان بعرزناك او كان اي من يعني نسيكا داغلي مكتبك نا هاتينا ام خانو بايز بو اتلي اما تسارتاي مكتب بو كنوي مكتب بو كا ليرة لم خانو كاتينا ام خانو يعني براسية دوري كان زور زور يعني اجا من داني شمباسي كم لواني
3: برنامج ودو برنامج نبيت
6: نبيت يعني زور زور لمكتبي هي من داخل الكرام مكتبي هي من لناو مكتبي رفيع حلمي ابو سي كتاب خانة بون بيكا وهي منو جيان ورفيع حلمي هي جيان بيانيان بو هي من لا دو بيش بيني نيورو دويني ورو يا ابو رفع المش ايواران بو دويني ورو ابو سي دوام تي ابو بله لا شويني استاي هرورده هرورده رشالات
3: لا خسخاني شيره
6: خسخاني شيره كيرك هذا او استاج يعني كبليرو ارومبو بازار بلاي او مكتبه اروم يعني دل مكتبه وانا يعني من علي خوم بيرك تو كبتو دوري او مكتبه كرام انا كرت كتو دورك هم حوشه بساحبو مالك راك راك وين هلنا او تادوري او كتاب خانه امان كرت
3: باشا رضا خان خود خلقي كويت باب زانم لخانوادك لخانوادي كي چون بود چن خوش كبرات هيا
6: من لا اصلا خوم خراج باوكم خراجيانيا
3: باشا
6: خلقي خراجيانا باوكم دايكم مر خلقي سليماني خلقي سرشقامه دايكم
3: لسرشقام
6: بلا لسرشقام
3: وي بيانج قاعد نكسر سرشقام لا سرشقام وتوار باخي وني
6: بلا دايكم خوي هاد خوي دايكم لسرشقام لا دايك بوا
3: باشا
6: باوك شم خراج يعني يا خوش شم هاد خوما انا مو من على كان اللي ري لسليماني لا دايك وين براستي اما توار خوش كو توار بلان
3: تمام دريش ان شاء
6: الله من كاتيجوري دايكم بلا كاتيجوري دايكم يعني زور زور لقل باوك ما وكو خو عفيكا وكو برادر وابوين يعني سيكور ما انهبو وكاتا تشوار من عالبوين هر من ينهبو وكاتا سيكورو بز من بوم همو جار يعني باوك ما ريود ما كورا قورا كما يعني سيكوريشي هبو سيكوريشي هبو هربي وتما مكرة قورة كما يعني بردوام لقلبا وكما بوم خلق بيانو وتيالي وداخي كورا أهر أمام هيا سيكوريشي هبو يعني براستي يعني زور لقلبا وكما
3: أما بو أقرن انتو كباوك رزي كتابتي بوك جدانا بيا
6: يعني منالي بعام خوش زوري حز يعني لما بو بلام لقل منا زور تايبت بو لقل منا زور زور تايبت بو يعني اقشتيكيش بين بو من رازي ما كرت باكم رازي اكرت يعني زور همو جاركا اقر يهاري اقشتيكشن بكر دايا كتني كم بناية توسط فلا مالا دايكم لي تورا بو قمنا بشتي باكم مين اكرت يعني لبر باوكم ني ويرا ليم تورا بي
3: باوك بيشي شي بو
6: باوكم دوكاني هبو لأصحاب اسبي اشتي وشكي هنا كير فتريك بجملة مريشكي هنا لبصرة او كاتليرة ام دواجنانا ليرة نبو بوشيوازا لبصرة مريشكو شكي انا هنا بجملة بو دوكانا كان يعني هنا جملة شي مريشك بو دواتر دو كردي بدوكاني وشكا هلا أصحاب اسبي دواتر بو ببقالي لعلوك إيشي أكف دكان
3: هذا قبل كان شيء بو دكان بولاي
6: والله تعالى أصحاب أسبي بو هر بردوام أو من بردوام أتون بو أصحاب أسبي فرشت نا بو أنا أتون
3: لقل أخنا أقر إيشي كم هبوا
6: باشا أقر إيشي كم هبوا مرأي كم بي هبوا بمتاوش تم وقر أكسر أتون بو دكان بولاي أمبر بو بازار يعني همو جارتانا همو شتيك باكم بو يكريم لقل باكم أتون بو بازار يعني لما كتبك هات معانا كارت مورا قرت يكسرنا هات ممالا وبكارت كورا ما كربو دوكان بولاي باوكم
3: اقدتش بيتي بايك هدي ودي
6: هدرتو
3: والله دست باش باش باب زانم خويندن انتو بارا قرت
6: من هتا شاشي ابتدايم هلا ومكتبي هي من بارا قرت لاي خوار خسخاني شيركا وبو مكتبة كمان دواتر لم توسط شو مكتبي ميديا كإيسا شويني ناوندي سرسنجا مثلا هلم قولاني برامبر مالي باوكم خوي مزيكي مال مابو دواي اوه شو مساني كردستان دواي اوه شو مساني كردستان مكتبي ميديا نما كرا بنزان بچي كرا تر همو معنى نقل كربو ساني كردستان
3: اي لقل ما مساكان تا بيوندي چوم
6: براستي من هلا ابتدائي موانيا بيوندي اكي زور زور باش ما بو لقل ما مساكان ما يكي لو ما مساكان مس الشمسة بو يعني ريزو سلام هي بو يستاج لخوا بزيابي اخوا تمندريش بيو لجياني اما هو خيزاني سمكو عزيزي هنرمن بو مس الشمسة يعني براستي ما مساكي زور زور دل صوز بو زور لقل يا لإستاشا يعني منك ناسيا يوم هي لقل يا ألي ريزان بخوا هر ألي منالي تيو بس دوزة قورة بو يعني دموتاي منالي ونقورة يعني زور هنم لقل يا
3: إستاشا زور خوش هزك زور تايبادك قورة بيتو ما مصاكة تبيني توا
6: بيتك لو لنا ناونديشا لسي ناوندي بوم ست كوستان ما مصطاي بيركاري ما بو كوستان ست كوستان وزيري كاروباري كومالاتي استا
3: بله
6: او ما مستاي بيتكاريم بو لسيم توستا يعني او ساج جيلي بي بارزي استاج زول برادرين بي كان لا كستان خانه زول زول برادرين يعني من زول لا بيتكاريا زيلكم زيال حد لا بيتكاريا
3: زيلكم دايماش ما مستا لا بس ديكي خوي لار شنو بيناسه
6: زول لا بيتكاريا زيلكم طبعا انا تاتي خوي من لا يكي متوسط دو متوسطه هين هبو عفو هبو لدرسكانا كيتر تو لسري صالة اقر تو لسرونا وتو هبو بيش سري صال سري صال امتحانت نعيا يعني من ليكي متوسط لقل دوي متوسط لجبرو هندسة وكاتو جبرو هندسة بو بيركاري دو هين بو لجبرو هندسة بردوان عفو بو بس لسيانا بو لسي بكلوري بو ابو اهل جين كدايا لششي آمادة ايج نو شش من لبيركاريا هنا
3: باش بیاید گله وی که فرمانبری لابروباتی گشتی کارو باری می کاری که کشید هیچ یه
6: سروکی سندیکای رسونو چینه نملا سندیکای کریکاران سلیمان
3: باشه لبه ایشکان تن خویلو چیه بینه توا
6: لناو سندیکای زیاتر او سندیکای خون باسه کوم چې سندیکای کباسی سندیکای سندیکاکان کری کارانی کلسانه کی حو سندیکای یکه لو سندیکانه سندیکاکای مناکه سندیکای رسونو چنینا سندیکای رسونو چنین همو او پیشورانه ک لبدستو یعنی بدست کار کنه کو بلک دروا فرشتنا کلاس چنا یعنی امانه هموی اکسسوارات رازانویا امانه هموی لناو سندیکاکی من اخوی بینه توانه
3: باشا فرمان برن اوان یعنی اوتا بونو من امیو زیاد مبو بینه رای رونتا بله هاش کسی اک ایشی دستی بکات من لای او
6: بله بله ارزو مندانه اما یعنی هوکو هر رخلاو سندیکاکی که سندیکاکی ریا کاران نیمچه حکمیه يعني بله. لبرك علم نمتح حكمية لبرو إيه من يوناري سنديكا لقائم قامتها يوناري سنديكا لناو وزارة كار هي لدائري دستبري كومالاتي هي أمانا بله. عموي بوي علم نمتح حكمية لبرو إيه هم عنجي كتاو من هي لقل دائري بربلاتي كان
3: بعش بون من خانمك كاري دستيبكا كاري چنينكا وكوانك خود باسكت
6: بله
3: چون بون هم عنجي بكا لقل ويقبت اللي إيوه یو چې کار اساین چی بو اکن بل یو چې ابي
6: بل اما اسا چون هر سندیکای ګو سندیکای تر ما اندازیاریه مجمیریاریه هر سندیکای کا تو که درچی او شونه ابيت پیوست به وای ک اندام ګریب ک لو شونه ابو کاروبارکان خود عمل لجمیریاریه کار کی پیوست به وای ک تک ل کمپانیا کار کی پیوست به وای ک اوان پشګیری وکن به همان شی و سندیکای کری کارانیش ک تک من ايش ک دکان یګه کموانه دکان کی درمانه کما برک درو کما دکانی کی فرش فروشتن کما پرده فروشتن کما قماش فروشتن کما نه پیوستی به وای ام پشګیری کین امش به همو شی او کسانی کا رومانتیکا به همو شی پشګیری اکین و ام او کارګانی کا کریکاری تیایا و کو کارګی دورین جلوبرګ مان هي کوملک مان هي اهلیه کوملک کریکاری کاری تیاکن ام ابي بالانسی بین کریکارو خوان پیشکا راب گرید براسی چکا زور جار هیا کریکار ما فی اخورید کواتا رو لئیما اکات ایما ابید لو کاتا ایما پشگیری او کریکارا کین
3: چی بوکن ایو رزاخت لیا
6: پولینا وکین بزانی آیا ام ما فی که خوراوا وایا ایما هم پارزر من هی لناو سندیکایا
3: زور باشا بله
6: به همو شیوی ایما پشگیری لو کریکارا اکین اگر ما فی خورابه و به پیچوانو کشی راستا ایما زور جار هبوا شون من هبوا کریکار بیانوی با خوان کار گرتوا یعنی امانه شیا
3: بلام
6: زوری که کریکار مافیا خوره زوری نه کریکار مافیا خوره لبرو رول سندیکاکانی ایما که ایمش به هموشی
3: اگر چی نمونه یک باس بکن لوانی که کریکار بین لای ایوا که مافیا خوره به
6: بله سای اما من کریکاری که بو لشونه که جل فروشتن کاری کرد معوی که زور بو کاری کرده بو ایتر دلیان کرده بو
3: باشا
6: ریکارکان در کرده بو هاو روی کرده سندیکاکی اما ایمش گومان بو گرتو بدزنوسی خوی و عریضه کی نوسی و کمن ما مده کی اوانه لبروی عملیاتی کی گورم بو کراوا دوائی وری نگرتو متوانه وری نگرتو متوانه ایما به خوشحالی وانه لری پارزره کمانه و پارزری او کمپانیای جل فروشنش ما بانکر بناو سندیکا به خوشحالی و پاری او مده من باور گرتوا که ام در کلاوتی آیا زایدن او یعنی پی من و دوت من اتوی لو کشوه نکر کتو تی به هیچ شیوه نامه لو شد چکه ها نخوشی کوتوا بینیانوانه نامه و کار کمو لو شوه نه بلا مهمه او بی اما مفکه من باور گرتوانه بیز گلوه اما هانی کریکار این که لحش شوه نکاری کر داوال خوان کارکی که دستبری باب کرد دستبری کمالاتی بله چکا تو امال دهاتو با کلکیت براستی تو که تک اکویت تمنی کوانی نه توانی کارکی خانه نشینه بی وکو هر خانه نشینه فرمان بری که لدهیری که حکمی کارکات
3: خانه
6: نشینه بی
3: کی اتوانه دستبری کمالاتی دابین کت؟
6: دستبری کمالاتی لدائره دستبری کمالاتی خومن ها از دائره زمان
3: کی اگریتواته؟ چی کسیگ اگریتواته؟ همو کسیگ اتوانه؟
6: بله همو او کسانه اگریتوانه که لشون کاره که کار کنو برانبر کاره کن کریگ وره
3: گره
6: بله بله هم خوان پیشه یعنی نه اگریتوانه من خوان کمپانیه اکی گورم و جوازه
3: يعني فرمانبر
6: بلا فرمانبر ناقري توانية تكمل فرمانبر خم توقفاتي تقاوتي ملي برا لنا ودايرة كي خم
3: حتى حكومي بيت جوري ناقري تو
6: ناقري تو حكومي ناقري كرتي تايبة تبلا بس كرتي تايبة تقري توانية ولا دهاتوشا بو خان نشيني كان زور زور باشا براستي هم يعني إسائي ملواني زور جال خان نشين ما بيستبي لكاتي لي بريني كموتشي فرمان بركان ابرا خان نشيني جموتشكي لي ابرا او كاتا كموتش لي ابرا ودواشا كوي خان نشيني حكمي ملام ام بهيش نوعين ندواء كوي نلي شي برا موتشا
3: زور باشا رزان خان بينين بشكي زور زور بيكاد لا شاد سليماني ابينين بيشانغا اكريتو
6: بلا
3: بشكل پیشانگا کانیش کاری دستی و ایشی دستی وانن باب زنم ایو چون هاو کاریان و چون همه هنگی دروسته کن نکلیانا
6: ایما بردوام لحج کاتی کس بونه یکا که پیشانگا که یا بستیواله که اکی نوانه لقواردن و لکاری دستی براسی ببی بران برشو نکه هم باو رگرین ببی بران بر با او کسانا دابین یکیم یعنی ایما بردوام لحجتی مرسا لیکی آیارا لما نه هموی ببردوامی ایما ام کارانا لمناسبه انا زور جار هي ام لجنه دزرنگينه كان معناها ين دوام ان ليكن الان كتابك مان بوب كان بو شاروان ياخذ بو باختكان بو اويكه

چولکی سر هر چلیکت صد کنار ایره دینی شرمو بزی هر شوخیکت شرمو بزی هر شوخیکت.

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج.
1: لقل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: تنیا مالیگ نیا ملکو سرطای شی نویا لیرا لتنیش پارکی هواری شار پنجرکان برو جوانی و آرامی دکرینوا تا هر بیانیک هست که لناو دلی سروشده ام جی هولدینگ گورترین نواندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونی شی نوی نیشت جبون لیم جی تاورزو کرسا تاورزو وای تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان من کن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیکی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی که آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دوصو هشتاویک صفر پینج صفر پینج.

0: reklam kirdin la radio, televizyon u social media kan ixak. Peywendi bkin bejmara mobaili 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنی کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خلقی شوانی برزایکان پر لرنگو جوانیو همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانیو وردکاری لتلارسازیو دیزاینی شقو ویلا سرنزراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانیو نوازی
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تند کینوا کو افیسی فروشتنی پروژه کانمل لسولی ویو وا گوزرای وا بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریک برانبر درگای پارکی هواریشا استابو زانیری لسر پروژه کانی مایورکا پروفارو میروانوسو پروژه کانی ام جی تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز لگال سنتری بازرگانی سولی ویو نو افیس نو یکمان پیجوازی تن لدکی متمنی ایو بردوامی بیوسانی کارکانمن وای کردوالی ربین تا همو کاراسان یکتان بوب کین که ببن بخوان مالی خوتا. نو نشانی نوی متمانه برانبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
3: رادیو خاک 88.7.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزتن درستکانه و دگاته دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردسته. با دوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
3: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تومار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکان یبید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسان دکا برزای کانی سلیمانی برزای کانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکدکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 5 7 2 8 0 5 0 5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: بینرانی عزیزی اما لهر که یکن سلاوتان لبه امکاتتان باش خوش حالم لا پروگرامی چینوی میوانی خاک با دیداری ایو شادمم سلامتو تند روز باشو لش ساغ بن تاوکو کتا بینری پروگراما کمان بن زور دل خوشم لگل میوانا کانم لسر بابتو توری جیاوازو گرنگ گفتو گوده کم بلان بر لوی که بچ ملای میوانا کمو و بانگشتی سرستیجی میوانی خاکی بکمو گفتو گوب کم لسر بابتا کم اما هندگ لسر ام موضوع و شپوله زوری گرما قصب کم حواله کم پی بو او بابتا وقت زنن که گرمایی که زور زور هست طاقت پروکیانه با کردواره که خومن اینجا لکوتایی ام هفته یا و آلین و قصیلی و دکره که شپوله که زیادتر چرتر دبیتا و بقصی او کسانی که شارزایی که باشیان هیلا بواری کشناسی دا لکوتای ام هفته و شپولی که گوری گرما رولا عراقو هرمی کردوسانیش بگو منده که تاوکو کوتای ام مانگا او سرطای مانگی دا هاتوش بردوام ده به واتا گرمایی که زور زور رول نوچه کده که و گرنگا که هموان آگا داری خومان بین و لکاتی زور پیویستانه به چونه دروکان من نکین بطای بچی لکات جمیرکانی نیوارو که حتی که زور زور هست حتی آنکو نزیکی کجمیر چواری ایوارم انشالا همو لیک تندروز باشو لش ساغ بن انجا وگه زن که لیستاده ایما لورزی هاوی نین ورزکا گرما و ولی همان کاتش دا قطاب خانه نیا و پشوی هاوی نه و لبر اوه زور زور گرنگا من داله کن بکین او فرگانی که بسودن و اویکا فیر کراون لا قطاب خانه کان بیریان نچه تا اول همان کاتیش دا بتوانن که توانا شاروکانی خویان در بخیم و زور من دالی بهرمند من هی براستی و اما چندین پروگرامی جاواز من کردو لگل او کچو کرانی که زور زور براستی بهرمندن اینجا کچو من هی لا توپی سرمیز کرمان هی لا گورپانی و میدان و دوگالی و یعنی چندین جورکانی تری و شیوکاری که زور باشه یا خوشانوکاری که زور باشه میوزیسیانی که زور زور باشه که خویل خوی داما براستی جگه دلخوشیه و دستخوشیشه بگو من با دایکو باوکان و لهمان کهتیش دا رول و پیگی انفرگانه زور زور گرنگه لبروی کواده که هم تو منالکت لمالوه به تاقد نبه لطور کمالایتی و آیپاد و موبایل دور که بیتو و لهمان که تاللاوه فریشتی که تریشیده که به هیوای سرکوتن با سرجم قطابیانو مندالانو و دست خوشید و دایکو باوکان انجا و فرگکانی یعنی اشتی لشهر سلیمانی و خزمتی که زور زور باشی خوندکاران و مندالان یعنی کردو لن بوارده انجا اما وک ارکی سرشانی خومن به من باش بو که امرو و میوان داریان کین وکو ایشو کاری یعنکا و لهمان کاتی شمانیم زین کلم شوی هاوینه چیان کرد او خلو دورانی که اوترای و چی بو و بگشتی لسر ام بابتا گفتو گوده کم لگل میوانه کم که اویش زور برز که شاخوانه شاخوان جمال که برزیان سکرتیری یعنی اشتین امرو لستودیوی میوانی خاک لگل من دعامده فرمو که شاخوان زور بخیر بی سر چاو تندرستی چونه که شاخوان هموشتی باشا یا خواب بخیر بی خوش آلبوم ببینید اما سیم جار پروگرام اکین جا بی پیم بلی که استا یعنی که لچه استی که جا پیم خوشا جار بجار زیادتر سرکوتن با دست بینی تو و باشتیش بیا و دلنیاشم که انشاءالله هر وای لبروی که کسانی و کوبرستان دلسوز دلسوزانه کارکانی هم کن بگو من هر وای دبه
1: بنای خواهی گوره و مهربان زور زور سپاس دانکم سپاس با ام درفته طبعا تلویزیونی خاک یکی که لو تلویزیون این که یادواری و دنگ یکی راستی خلقه و همیشه بیدواری لهمو مالکانی شهره های زور زور خوشحال بوین که بتوانین جایی که تبلم برنامه بتوانیم پیش و گفتگو لسر کارو چالکی کنی یعنی ورشی اشتیب که
0: انشاءالله گفتگو زور من نبه فرمو ککشا خوان
1: سپس
0: یا خواب خیر بی سر سر و سر چاو ککشا خوان پیشتر زو پروگرام من کردو لسر یعنی ورزشی اشتی زور من قصه کردو چی تان کردو و چی تان نکردو و چی هاتو و لپشوی هاوی ناچی کن و لزستان ناچی کن جا اوی که ایستا زور زور ما بس ما بزانم لگل هبونی او چشه و ململانی و قیرانانی که های لکردوستان ابین ره همو من ابینین ایستا پیم بله که یعنی که اولا چه استه که او بشه جاوزکانی چیو چی؟
1: بله طبعا یعنی ورشی هشتی یعنی که گورو گرنگ لسر استی شهری سلیمانی
0: بله
1: هلا سرتای دروز بونی ولا سالی 1993 وكنزيكي 33 سال دروز بوا و ام يعني خدمتي گوري بواري ورشي شار سليماني كردو و يعني كي جواز و گرينگ بو و چني گرينگي به انجام دسكوتو او كاراني كه منال پي وي سي تي لا و كان پي وي سي تي لو ورشه به دسي بينت دو اونش كاري لسر پروردو كسياتي منال دروز كدينيان و الى دهاتوا ببنا كسياتي كي گورو گرينگ هم بو سوديان هبه بو کاملاً او گزور زور گرینگا. طبعا یعنی آشتی لیست ایما نزدیک حاوبشی گورو گرینگ منه ال نویا. بله حاوبشی گورو گرینگ منه. چه با کران چه با کتان. یکی از بشه گرینگ کان من که بشه توپی پیا که اکادمیایی گوره منه که نزدیکی 300-400 منال لکران ال نویا یعنی ورشی آشتیا روزانه مشغول رهنانه کن. جگل وش کاملا بشی کمانه بشی توپی سرمیز منه با کران وکتان بشی نشانش کنن منه با وکتان بشی معتای منه با وکتان بشی کاراتی منه با کران وکتان بشی کیک بوکسین منه با کران و بشی شطرنجیش منه چه با وکتانیش و چه با کران ام بشانه خوشبختانه لیانه ورشی هشتی تو آنی منه و کود دسته کاریری به نقل ها و کران و برایان من لدسته کاریری پیکا و برنامه و پلانه که باش دابنید بتوانین هر بشو او پیداویست یعنی که پیویست با یاری که لبردست فرخوازان ده بید که اما کاری که گرنگا اتوانین بلین همو بشکانی یعنی که هول و یاریگای تایبتی خواهانه که اما زور زور گرنگا طبعا اما امدکاری که باشه که این همو سالکار و چرکی کنی یعنی ورشی هشتی به تایبتی لپشوی هاوینا خود زنی که قطاب خانه کن نمیند منالان که زور رو کنه نو یعنی ورشی هشتی ها بو بواری ورزش خوشبختانه امش همیشه همو سالک لیکی پینجا پلانی که توکمی باش دعنین که چون پیجوازی و بخیلاتنی او خوند کارانه بکن چون که امر لیکی شش و حتی پانزینو کارو چالاکی کن من هیا و لیکی پینج دا دزکین با رکلام و بلاک کرنوی کارو چالاکی کن من لپیجی رسمی یعنو که اگه داده کریتو و بلاوی کریتو لیو فرمی که تایبت هیا که دایکو باوکان و کسوکاری خوند کاران و منالان روه کنه نو یعنی ورشی هشتی لیو او فرمه پرکن و عرضو من ده منالکان حزیل شیاری که او یاری بو حالا بجرد بله
0: زور باشه انجا ککش خوان من دواتر بچری پرسیارم ده بیل سر بشه جاواز جاواز کن بلام برلوه اما بزنم که لسال 2014 ایتی ورده ورده قیرانه کن دستی پیکر لهمو چین و تیجه کن با تایبت که قیرانه در ایه که من باسته کم چون خودتان کو کرده و چون لگل ام قیرانه قرصه خودتان گنجان چون واتان کرد که کارکان و پلانکان تان نوستید
1: بگمان لدوی سالی 2014 و قیرانه که گوره روی کرده تا هریمی کردستان و ولاته کمان بگمان دو که های لجیانی مروفایتی هرگیز نبی باسد ورزش و هنر یعنی یکی کن لو سیکترانی که همیشه هر قیدانی که به تو به پلانی که توکمو به هیز با او دو کار دبنی هم ورزش هم موند به تایبتی ورزش چون که وستانی ورزش یعنی وستانی جیان لبرو ایما وکو دسته کاریری کار من لسر و کردو به پی او امکانیاتانی که لبردفس یعنی ورشی اشتیا و توانی من سپاس بخوا پلانی که توکمه به هیز با همو بشکنی یعنی دبنین و بتوانین چون خوما رخ بخین و چون لگل او خیرانه کار بکین که امش گرینگ چون بشداری کار و چالکی و پالوانتی کن بکین که لسه استی یعنی کنی هم هریمی کرسن هم عراق کرد با پلانه توانی من سپاس بخوا
0: بردوان
1: بینو و تا ایسا دریجه به همو بشکنی یعنی بدین
0: زور باشا کاکش خوان پیم بله که یعنی اشتی بزنه و شهر سلیمانی هم منال ورگری خود لدورو بریش منال تان هی؟
1: بگو من یعنی ورشی اشتی بودم یعنی که گوره و ملکی همو یاری زنه که که بتوانه ورشی تیاب کد بگو من ورزش که سیکتر او خیزانانه که مال یعنی لناو شهره زیادتر او یعنی نه حالب جیلیم که نزی که لخوین و بوی بتوانن هاتو چو با منالکان یعنی کنو با تمرین و مشغول رای نرکن بینن بلام هندی جاریش لدوروبری شهر سلیمانی شو منال من بوهی تو سرکی منالی بهرمن دیتیا اتوانی دریجه بکارو چلکیگانی خوی بدار لناو یعنی ورشی اشتیا
0: باش حزكم توزق لا لانا پروردگار کی و انجاها قریبین ولا بریک ایو منال خوان کارانتان زور زور لا و زور سردان تان کن تا چن گرینگا کا دیکو باوکان اگان لمن دال کان یم بلکاتی بونی بشوی هاوینا سردان جگیب کان لکاتی ریستکانا بنمونا اگان لمن دال کان یم و کو هندل سپیک کما اماجن پیکریت هاوینا منال زور زور خیالات آیپاد و موبایل و بابتانا ما تاتن ارکی کی گرینگل سر دایکو باوک
1: بگمان خوشبختانه اسا گوران کاری کی گورا لا خزانه کان انشاءالله رویاوا زور دایکو باوک زور تامزرون زور جخت لسروا کنه زور پابندن بوی که مناله کان یان ورزش بکن چون خوشیان گشتونه تا او قناعتی و کوی اماجو به هم اسو هم لسرتای برنامه کیا دور کوتنوان لا موبایل و آیپاد او کا کاری که زور خرابه لبروی منالکانیان چکور بیا چکت به مشغولی کن با بواری ورشا زور جاری سیده که منالکی بهرمندی که باشه لبواری ورشا یکی اگلو یارانه که حالی ابجیدید خوریایی که باشی یا عرضوی که باشی هی لبورشا که هسته که للهان راه ندانی یعنی که کسوکاریان اگادار که اکریتا و که منالا توانایی که باشی هی توانید جگل هاوینان لکاتی قطابخانش ادریجا باورشکی بداتو بوی بتوانی کارو چلکی کنی برای و برید خوشبختانی ملینای و یعنی ورشی اشتیا جیاواز لهمو یعنی کنی که توانی بلین یکم یعنی لحسر حرمی کرسان که بشی پروردهی منه لناو یعنی ورشی اشتیا که اما ماموسای مختص و پروردهی منه و خولی که تایبت منه لناو یعنی ورشی اشتیا که هفتانه یا دو هفته جاری گوانی پروردهی تایبت او تریت او لنان کسانی پس بارا و لنان راهن لکان و بو من دالکان جگل او کسانه اهنی که لبواری پرورده قصیان بو اکن و آموشگاریان اکن و زور جاریجه من راهن لکان من سلطه مشخو راهن لکان پینج دقیقه کمی دانن بو کامل گوانی پروردهی کرد و او من داله که هیت او شوینه تنها هر او مبست و آمانجا که هروانیه ورزش بکات چونیتی درست بونی کساحتی او مناله زور زور گرنگا چون اگه ما لپرورده کردنی بیر چون بیکین با یاریزانی که باش و بیکین با مناله که بهرمندی زور باش و بیکین با کسی که زور تیگشتو هم لورشکی و هم لو بوارانی که بتوانی چون تعامل لگل چوار دوری خوایا که چون لگل خیزانه که ای که چون لگل خوشکو براو هم گورکان هم بچوککان ای که چون روبروی کمالگاه بیتو چون لناو تیمکی خوایا او روحیتی للا دروزه که که بتوانی جیانی هاوکاری احبید امانه زور زور گرنگ و ایمه ببردامی ایشی لسرکین لناو یعنی ورشی اشتیا
0: زور باشم انجا کک شخوان بو پیوی که ایو منال زور زور سردان تانکا منال تان زور لبر چاوه منال نبوه که چوانه ایک زور باشی هبه و ببهرکی اتر اها براسی سردان سر ما بولن امنالا زور زور باشه او توانه ای کی زور باشه پیوسته او گرنگیشه بر دوام به هیچ مناله کی آواه بوا
1: بیگو من شانو خان تو کلا همو بشه جوازه کنی یا نه به تعبتی او بشانه یاری با کمال کن به تعبتی تو پی پی تو ل نزیکی 300 منال روتیه که بیگو من منالی بهرمندی زور باشی تا حالا که ویت که اما ابیت وانیگ هم بو هاوری کانی لناو یعنی ورشی اشتیا و ابیت یاری زنی که زور باش و دوایش که اگر تو بناو قطاب خانه که سودیشی بو قطاب خانه کشیه بید ام بهرمندانه لناو یعنی ورشی اشتیا لطوپی بیا به تایبتی لطوپی سرمیز و لیاری کانی که اوای کدوه لزربه پالوانتی کان لسه استیانه کانی شهر اسنیمانی و لسه استیانه کانی کردستان بیا عراق بیا سرکی تیپکانی یعنی ورشی اشتی لپلکانی پیشوان انجامی زور زور باشه بده زینن پلی یکم و دوم بده زینن اما اگر تو با اوی که او بهرمندانه لناو یعنی ورشی اشتی دره کونو دروزه بن و بتوانید چون تعامل یعنی لگل هاکین بیگمانی یکسر او منالانه جا اکرینه و قصیان لگل دایکو باوکو کسو کار یعنی اکرید که ام منداله و لبواری ورشا خواهی گوره بری که یاوته اتوانین سودی رو گرین اکرید ببیری زنی که زور باش لدهاتو استا امشتلنا و خزانه کانا قران کاری که زور باشی بخوی و بینیو زور جا لرابردو بونمونه که ام منال بین دایکو باوک اگر منالکشی چند بهرمند باید چند باش باید ک دس اکرای او بکاتی قطاب بیگو من ک ک قطاب خانه اکرای او ایو ما مساعت الوازی دی بنا باعث مکتب کیف کرد بله من است خریکا او گران کاری دروز زبیت ک امشتی چیز زور زور باشه چون مشکل نیه با من علاقه نبیت دکتری که اما همو سیکتر کن من پیویسه دکتری باش من پیویسه اندازیاری باش من پیویسه ما مساعی باش من پیویسه و ورزشکاری باشش من پیویسه کاملا پیویسی به همو سیکتر کنه که تا من علاقه لذتو ده ابیت یاریزانی کی باش خوش بختانه ورده ورده کار بو او اکره که برای ورزشیش برای پیشگری برود لذتو ابیت سرچاوی کی دهات بو او من داله بو او گنده
0: بهرمنده
1: که بتوانی سودی دیور بگیرین اما کاری کی زور زور باشه
0: او هم او یاری زنانی که لبار جاوز کنه این بین جاولا من کاک شاخوان حزکم پرسیاری بکم لانه توزه دوریش بیلا برنامه کوم والله براستی ما بس ما بسیاره کم کم بینی من هلب جاردی عراق لا مونډیاله پدوه ایتل عراق لو بزیاری زانه طواوتر باشتر نیو او دروز نه به یاخد همانه بلهم هشتا پرام پنځرا او یاخد درفد نه بوکا بتوانن بشداری کنه چون کبراستی با کورداره کله هایت معقول نیه لو همو مليون عراقی که هیا تنها 20 یاری زن هبه که برمونه بتوانه یاری باش که یا خود بیبه موندیال و اوش که بینی من وضعکه بیتو هیچ یاری زنی که تری باشتر نتوانه دروز بی اتوانین یاری زنی باش دروز بکن؟
1: بگو من استا وکو پیم متیبونی او همو اکادیمیا ورشیانه بطایبتی لطوپی پیا سیرکین که بوت هوی اوی که یاری زنی زور باش دروز بی امریکا باسی که حلب جرده عراق جای دلخوشی بو که اما کامل یاریزانی از برزی کردی تیابو که اما زوزو گرنگ بو بو اما وکو حریمی کردستان بگمان وکو اما جو پیا تو او 20 کسا او 25 کسا که لریزی حلب جرده عراق آیا کسی که نبو لوان باشتر بگمان کسانی زور باشتر هیا لهمو بوارکانه که اکریر لناو حلب جرده عراق لدهاتو اکاریان لسر بکرید بلام ایتر اکیویت و سر اوی چونیتی دزنیشان کردینی او پیورانی که چون حلب جرده یک دروز کرد که اما زور گرنگ هم بگو من اما لدهاتو اتوانین یعنی کار لسر او بگین حلب جرده عراق لهمو پیگات کانا و لهمو است تمنی کانا چه لاستی پیشکوتوان بی یا تازه پیگشتوان بی یا بیت شوشیران بی یا ریزانی کرد هبی لرزی حلب جرده عراق که مایی سر بزی و شنازی بی و همو من کل رابردو امانه هبوه نقل توپی پیاله سر جمعیاری کنی کجا یه ملا توپی سر میزه به تایبتی یاریزانی زور باش منه و کردکن پشکی شیریان برکه چه به قرآن و چه به کچن که لریزی حلب جلدی عراق کردکن که ما دلخوشی با همو من انشاءالله لده توش اگر حریمی کستن ببیند دولت او که تا درگاه که زیادتر اکریتاوه و کارک زیادتر پر اسیاند و ورشی کردستان زیادتر پیجه کهید
0: انشاءالله خونی کی ابدی همو کرده که شتکی او هارو با انجا بشینه برچاوی خود بنمونه یاری زنگ لروش حالات و بینی یکیر لروش او بینی بنمونه یکیر لسلیمانی هایتر یاری زنگان بلاو بنوانه چند جگی شان عزیه
1: بپی او تجربه ای که لبواری ورشا کارم کدو لراب دوا نیسی که 30 سال زیادتر بید هیچ ملت یک بقی ملتی کرد کسی آزاو، گنجی آزاو، بیرو چاو نترسیتیانیه بطایبتی لبواری ورشا یعنی لو بارودو خوز روفایی که استا اما تیده جین هشتا یاریزانی زور باشمانه که اگن ریزی حلب جرده عراق بداورد با ولاتانی کشتی زور کمیان با اکرید بلام سیده که امان هر بردوامن کل سرواکن امان جیانه امید یعنه بغیرتن که اشنا ناو یاریگاو حالا ورشیکان آمان جیانه بی سرمینن که گنجی کرد و یاریزانی کردیش
0: چند
1: بتوانه
0: راسته انجا که شاخوان زور جاریانه کانی حریمی کردستان او گرفتان هی و زور بیکاتیش لپروگرام باسیه کن و میوانه کانیش من باسیه کن زور جار یاریزانه کان که ایت توزه بناو بانگه بین توانا که این باشه به یعنی که خواهن بجه هلن ایت لحرد شوینه که ترو ابرین و اکرترین نازان ره ایا اما گرفت بویانه که دروز نکال روی کمبونه و نمانی یاریزان نخوش او که اکا که تو مناله که خوب بخیو که تو لپریتر برو و لبرچاو نمینه براستی زور زور نخوش اما
1: خوی بواری ورزش بداخل تازه یاسایی که گرنگ نیه لپرلمانی کرسان که در بکره
0: بله.
1: که حقی یعنی ورشیکان بده تو مناله که سیرکه نیزی که ده سال نو یعنی اکا پرورده اکلیت گوره اکلیت ابیه تأثیری که باشو به سیودو یعنی که به جیلی تو کاتی گریه بسی و من لیا حقی بگنجا که جیم که برواد بون منه یعنی که لواچی لرو امکانیات و زور امکانیاتی که باشی نبید بلا هم گنجا سی که گریه بسی که زور باش با تایبتی لطو بی بی های اما گریه بس منه گشتو تا نزی که 750 ملیون با یک سال که یاری اکات بلا هم اگر یاسا اگه بید حقی او یعنی بعد که بخیوی کردوا که گوری کردوا که کردویتی با یاریزانی که از برز تاوکو یعنی گورکان بیکرن وکو پیشگر بکاری بیدن که اما انشاءالله لدهاتو بتوان کاری لسر بکرید اما گرفتی که گوری لهمو بوارکانی ورشو لهمو یاری جیاوزکانا که نمان توانی و به شیوی که باش تعامل لگل مهکین لیره دا هر دولا حق یعنی هم یعنی که پروردهی کردوا پیویست حقی بدریتی که ده سال پرورده کدوه و هم یاری زنکش که گشتو تا استی که برس برو پیشگری اروات بتوانید چند سال که ورزش کد دهات یک بخوی به دست بینی تو کوی بکاتو بشه یکی گشتی به والا ورزش تی بگین وکو زنکو وکو پیمانگا وکو قطاب خانه لی بروانی که تیک قطاب خانه منالگ لی یکی بدیده ای تا پولی شش لشوینه که لشش و چه بو حوبانو بجی هلت حوبانو چه بو دب دوانزا بجی هلت اچیت زانکوا ابو شیوا اگر کار بکری سیستمی یا بیت و برنامه یا بیت و یاسه اگر به حقی همو لایق بده کاری که باشه بدی شما
0: راست انجا که اکشا خوان اولا حزا کم پیم بلی که لکار جمیر چن اوی تر منالکان یا نلاتانو حتا چن لگلتان برداما بنو هفته چن روژی جن همو روژی جن یا خود روژنا روژ یا خود چونه
1: یه مالا همو بشکان جیامان کردو تو برنامه یک من بودانا اون روزانی یک شمان و چهار شمان لا ساعت چهار و نیو دست بو دست به کات حتا کو نو نیو شو به تایبتی
0: چون لا چهار و نیو لبانی
1: و دست به ناگا بانی خود زنی است زو زو گرما تو ام من مالا لا تو پی پی 2019 و 2020 تو ساعت 3 یا ساعت 11 بانی نه بلو گرما به ام به تایبتی تو پی پی کمن خصوصه کاتی کی فین کو لا پنج و دست به کات وجبه معنی وجبه یک معنی پنج با ششونی و ششونی و معنی با هشت هشت معنی با نون نیشو لا روزان و یک شمان و چهار شمان
0: بله.
1: اما با همو بشکن با چی خستو معنی تا یک شمان و چهار شمان همو بشکن لبروی هندگ خیزان معنی منالی کی سی که یاری شطرنج کات
0: بله.
1: منالی کی شی یاری توپی پی کات بو هاتو چوکه بو او دکو باکو بو خزانه کراسنی به هم به یک جار هر دو منالی کی بینید یعنی چه شطرنج کات بله بله بله کو گرفتی کی گوره براسی بو خزانه گان
0: باش کاک شخوان لا کردستان جگا لا یاری توپی پی یاری کانی تر تو زگ لواستره که علم لواستره و تا لچاو توپی پیه باسه کم تو زگ خواستیان کم تره چون ایج لسر اما بکین که بنمونه یارکانی تریج زور پری پیه بدره و کوتنس توپی سرمز بوکسین کراتی ها ایتر همو او یاریان ایتر
1: خوی یاری جماعی کن هندری زور تره
0: به
1: طیبتی توپی پیه که بوه تا شتیخی گوله لسر استی جیهان یعنی بل. هیچ یاری وکو اوان شعبتی نیا بلا هم یاری کانی کش ورده ورده کاری لسر اکرید اما اکویت هانی کش ورده ورده کاری لسر اکرید اما اکویت او سر برپرسانی ورزش
0: بله.
1: چه لشهر اکایا چه لحریمی کرزان

وبسایتی خاک با شوازی چینیو با روکاری چینیو مدرن گرای و استاد توانید لرگی وبسایتی خاک و بینری پخش راست و خوی خاک دیوی بیتو جد لرادوی خاک به هاوکات لگل خرن نوی حوالا تندرستیو کمالایتی و همه جوارکانو بابت سنز را چشکانو بینینی برنامکانو چندین بشیدی که با شوازی چی سردمیانه.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: كاتيك بريار دادي ببي تخاوان مال متمانا دبيتا يكم هنگا ام جي هولدينج بشان ازيوا گورا ترينو پيشكوتو ترين ناوندي فروشتني يكنشت جيبونا كاني لشاري سليماني كردوا باشترين هلجار دکان ليران لپروژکاني روارو مايوركاو و ميرفانوس تا مديرن ترين سايلي بالخانا لام جي تاورز كورسا تاورزو واي تاورزو سنتري بازرگاني سوليفيو همو پروژکان من مبرسترين كواليتي و كاراساني تواوي پاردان اسا ليگ ناوندي شایسته دا چاوري برياري ناو نشانی متمنه و آوازانی برانبر درگاه پارکی هواری شهر ام جی هولدینگ بنیادنانی ده توی سلیمانی
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گندکه تواب خوینو تندروسته چون که لسطح 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینه که لکردستان ده بیوینه. خزمت گوزاری کن وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری تو ارزوی دکیت با جانه کی ارام فراهم کراو. حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانو به همو کنزاتن درستکانو دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: تنيا مالي قنية ملكو سرتاي شي نوية ليرا لتنيش باركي هواري شار بنجركان برو جواني و آرامي دكرينوا تهر بيانيك هستكي لناو دلي سروجده MJ Holding گورترین ناوندی فروشتنی یکنیشت جبونکانی دسلیمانی والا کرد روشکانی مایورکا روارو میروانوس لگل ازمونیشی نوی نیشت جبون لMJ تاورزو کورسا تاورزو وایت تاورز همو امانه لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لجیر یک سقف ده بو خزمتی ایوا کوک راونتوا سردان منکن لوفیسی نوی فروشتن برامبر درگای پارکی هواری شهر MJ Holding بنیادنانی دهاتوی سلیمانی
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

کتابی داغستانی من لانوسینی رسول حمزتوف ورگرانی بو کردی دکتر عزیز گردی خواندنوی یاسین قادر برزنجی داغستانی من لنوسینی گورنوسری جهان رسول حمزه توف و بزمانی روسی نوسراوه. لموبر ام کتابه با زور زمانی زندو ورگر دراوه. حمزه توفی ادیبی بنابانجی روسیا خلاتی لینینی ورگرتوه و نازناوی شاعری گلی داغستانی پیدراوه. داغستان مانای ولاتی شاخانه و بریتیه لکوماری چی اوتونومی دارو سالی 1920 دامزراوه. بیستر عزیزکان داغستانی من که ایشه که لبرهمه نوازکانی حمزه توفی شاعر و پخشان نوس و چپکراوی چی بنرخی نیو کتیب خانی کردیه کتیبشی والای سبارت خودی نوسر و بیروریکانی و خوشویستی ولات و گلشتیتر داغستانی من پراو پری پندو گوتی نستق و حقایتی خوش و بسرهاتی خمناک و بیروباوری برز درباری مانای جیان با کورتی بیلین هم کتیبا پریتی لشیلی مهربانی مروبایتی القی 24 اما بو چیروخی کجاری شان ابو طالب بوی جرامو چیروشی گوزکرکانی بلخارو گوزکانیانو او مندال چتونانی گوزکانیان کری گوزکرکان جرو گوزیان خست ناو تیرکا ل استرانیان بر کردو برو شهر کوتن ریب و اوی بیان فروشن لرگاده توش یندیم نالی لادی بون کتابلی چتونو حالا پاز بون گوزگرینا او غربن دا چین بازار گوزکان من دفروشی نرخیان چنده بچوککان یکی 20 کپی گورکان یکی 5 کپی جا بو چون که بچوککان دروس کردنیان زحمت تره منالکان پاری همو گوزکانیان دهو کریانن گوزکرکان سری استرانیان ورسوران دهو بلای مالو گوتیان خیل گوزکان من دبینین بویجدانی دروس تر من کردون کریشتان خیریان لیا دبینین که گیشت نسر یکم سوگا سنگلانه و بو اوی پشویگ بدن او را چند لو رگای ده و که پیده هات من دیمانی او منالان سرنجی را چشن که گوزکانیان لیا کری بون منالکان خریشی سیرانی چی عجباتی بون گوزهان لسر لیوی حال دیر دادنه و بیس شقال دکشانه و بنوره بردیان تیده گرد دیاره ململانه ان بوده خو کامه انزور تری پیدش که گوزکان دشکان و هپرون به هپرون دبون کلو پرچکان لو حال دیره و خلده بونه و خواری و منالکان زوریان کیف بم کرده و یده هد وکوی گوزگرکان کتو پت فرمانیان با درچو بیه خیره ده بزین و چقویان حل کشاو حلمتیان با مندالا چطونکان بردو هاوریان کرد کرینه هی بد کارینه نکن راوستن یم باشترین گوزه من به ایو فروشت و بواین لیده کن قد چرم تن بخون نیه کرکان گوتیان تو ربونی پی نوه ایو گوزه خودتن به ایم فروشت و ایم شقی ایو منده و ایستا گوزه گوزه خو منه ایو چی تن ده ولو ده خود چیان لیده کنیان چون بکاریان دینه کیفی خو منه بیانش کنین بیان بین او ماله لسر رگاب جهان بیالین چون من پی خوش بیواده که گوتیان گوزکان پیوندیه چی بتویان به ایمه و هیا پی جوی دروسیان بکین یکم جار قر من گرتوه توا قر گرتنوه کاری چی سخته دلی خو من لناو کارکه دا توانده و وامن دارش که خلق رایان لدست گرد من بی وامن دانه بو گوزکان من شادی به دل و خوشی به جیانی خلق ببخشن که گوزکان من بی افروشت وامن دزانی بوزا با میوانان لیشه دکن و آوی صاف و سازگاری شاخان لیشه چی تر دکن و گلی جوانی رنگا و رنگ لناویشه چی تر دادنین کچی ایو هاتون لباتی اما به شرمانه پرچه پرچه اندکن همون کارو ارکو خونکان من للیواری حل دیر بردبار اندکن چون مندالی ارچاغ برد داوینا بالنده جوان و نغمه خوان ایوش آوا برد لگوزکان من دگرن گوزگرکان گوز ساغکانی اندر باز کردو برا مال بونو هر کسی کاری چی با پختهی کرده بیو دلی خویل نو کارکی ده توانده بیتوا
رای لبرهمی خوی بی زور باش لطور ری ام گوزگران دگاد. بم جوره او چیروکی ابو طالب بایجی راموه تواو بود.

روزیک لسردانی چی ژاپن دانیشتموم تماشای کچانم دکرد خوین لدریا دا نقوم دکرد و بو مرواری دگران ام چی روکی او تالی دمیادوا لشی تندو طول و نازاری کچکان تابنی دریا دا چو خواری لویوا کار اوتا سپیل کهان نده تاقی هنده چق چق کوچیان لناو کیسی برکمریان دکرد و سردکوتنو هزاران چق چق کوچیان دشکان تا بختیان دگرد و یکی مرواری چی تیداده بو جسیر که خناوکه ایشی مرواری راستقینه چند خونقم کردن و چند هزاران چق چق کوک شکندنی دوی ایا لو بروایه دای که ما اصانتر بیم ملوان که ایشی گورانی لم هموشانه بوهانی تاو که خلق لگفتو گوی روشانه دا بکاریان دینن و شو روده و هست و سوز و تاقی کردنوی آسایی جیان امانت تیگ را اوکیانوس نو گلی چق چق کوکیان بناو دابلاو بوتو اوی بو مرواری بگر ریده بی بردوام ناخی نهینی اوکیانوز بپشکنه. اخو، چه ازاریک با دست کارکه و دا چشه؟ اما ارچه چیوای ده بی سراپای معلانی و بیندر ریجی و تندروسی و خوراگرتینی خوی با ترخان بکاد. پیوستی ببختی شه. ارامی او کسی خوی بو مرواری نقومدکاتو. ارامی وستای گوپا چی کتور ریزی و دروز دکن هموی بو بهره دگر ریده و هموی بریتی لبهره و کاری گرم. بو اوی شعرکانم پاش خون بجین دچمگوندی کوباچی. در مشاگردی وستایشی نودار بو اوی فیری چشو آرام بکن. او دستورانی همو چیایی یک دیان زانه. تاک چکت پیرانگات بمیردی مده. تا نگی تر روخ روبار پیلاود لپی مکوا. مدم او نیچیری بدوی دادگر ریهشتا ند کشتو منجل مخسر آگر. روی بور نبه بهی او راو کری یکم جار بدی دکات بلکو دبه بهی او راو کری دیگری بیرور یک راستی نم دویست امچی رو که خوارو بجرمو چون که شانازی با من تیدانیه بلام باواب مادم قافی هاتو با بجرمو خور رانیه لچیاکان دادالین اگر تا ناو کد چوی تا ناو آوا با توابی خود نقم کن هر و هادالین اگر گریه چی ست کرده و هر چی تیدای هموی هر ریج. اگر امرو داو ناخوشه نبوایه که با تمام استه باسی بکم لمیش بو، ام کتیبم تواب کرده بو. روشت موایه که دست بنوسینه چی؟ نوی دکمو، دست بنوسینی کتیب یک دکم لو ماویه ده هر سفر یکم بکوه تا پیش دست نوسکه لگل خوم دبم. بم جوره دست نوسکانم لگل یولاد ده گشتیان لگل کردوم. امش ایشی خوی هی. بگو من بیانی واده بیا که هیچ اشوکارم بدستوانی ایدی لجورکی خوم دادنی شومو دزموسکم پاندکم و پیدادچم و لپره ایچی با زیادکم. هر بم جوره ام کتیبش گلی دریا و اقیانوس و چشوری لگل من دا بریوا. جاری چین کل بروکسل دا گرامو لأوتولی موسکوا جرسامو لنهومی هشتم جوری چین با ترخان کردم. مادم هاتی نسر او باسا پیویست اوش بله موسکوا با من تنیا اوتیل نیا. بگره وکو مالی دومی نمویه. اگر او سالانه لیک بدهینه و کنوسر بومو دبوا با ایش بچم پیتخت او دبی نیوی جیانم لوی دابرد بیت سر. همو نونوس و پیش خزمت و کچکان زور باش دم ناسن و منیش زور باش اوان دناسم. همو برادر موسکو یکانم دیان زانی لماسک و داد بزمو هنده چیان هر اوانده او دنگو باسیان بیسته که رسول لماسکو ایدی اما وکو داوت یک بو بویان. هر کاتی دستیان به تلوه دهات نه سردانم. بلوی دستو دمو چاوم بشومو تلفون دزرنگیه توا. لدرگا ددریه. هر زو جورکم جیگی دانشتنو وستانی شی تی دانمی. اگر چی جوری او تیل مال نیه بلان ایم ایچی ای بجوری روشتی خو من تا سر روشتی نپریل ناوی میوان من نپرسی. جاله بر اوی کس سر روش به میوانه تیل او تیل دانمینه توا زور کس هن دین دیدنیمو ناویان فیر نابن. جاری کن کل بروکسل دا گرامو تبای جاران لأوتیلی موسک و داوزیم. هر وکو جارانی جورکم قلباله بو. لقالب درا. هندیگ هاتمون پیروزبایی گرانوام لیب کن. هندیگ آواتی کسی چی بختورم با بخوازن برو داغستان. هندی چی تریش هر وها هاتمون. هندی چیش داوت کرابون و هندیگ لخور را هاتمون. بشانوشکوی هنده کس من حال داو با پرلیمستی و شادیه و لچاو من خواردنوا کچی بدنجی بلند رخنمان لهنده چی ترگرتو لچاوی اوانیش من خواردوا دوائینو خواردنا پیکنینو خواردنا
گرانی من گوتو خوارد منو. اگر داری تریج لجر میز و چوار پاکه دا بسوتای دوکالی جوری لوچر تلو پرتر نده بو. ابو طالب دیگوت کسی شد پیریان کردو. یکم همو میوانه کانت کوب نو و ناچار بی چاوروانی هاتنی دو میوان بکید. اویج دیال نبی. دوام جنکد میزی با رازانده بی تو کرکد با بطل ودکا یک نرده بی و ناچار بی لسر میزکا چاوروانی بکید و هشتان نگره بی تو. سیم و کتایی همو میوانه کان رویشته بنو به ناچاری چاوروانی رویشتنی دو میوان بکید. بلام امشیان که بدریجه شو بیدنگ بوا کتو پر لدرگاه بو استیو دست با قسان بکاد و گوی بیوی توالی بیدنگی خوی بکاتو. لشاوی قصه هیچ نیشانه توابونی پیو دیال نیا توش. اگر چی من دویو بخورتی چاوی خوالو دکی تو ناچاری جو لقصه پوچکانی بگری. هرچی او بلی تو ده توی بلی راست. بو اوی بلکو خواب راستان چک بکاتو واز بینیو بروا کچی تو بمو زیاتر هانی دادید بو اوی گرنتر بیو باشتر حل بریجه. او ایواری دمی باسی بکم، لأوتیل میوانی که لم چشنم هاتو با انجامی که نالباری گیند، دوی اوی که همو میوانه کن رویشتن او خوی دا پاشو خوی پیدا شور کردموا. کن کجگره فرید دا جوریه، با پرده و پشت کرسی و جانتا و کاغذکانی سر میزکه دی کجاند. یکم جار به منی حل گود، رازی بوم. اینجا به خوی حل گود، رازی بوم. پاشن به جنی خوی حل گود، دیسان هر رازی بوم. لانجام دا دستی به جنیو کرد. جنیوی به من دا و هرچی قصه نابجی هی پی گوتم او کاتش هر رازی بوم. لدلی خون دا ترسان گوتم استا پی داده جنیو بخوی و به جنکشی داد. بلام که گیشت او شوینی دبوا بکویت جیانی خوی خویشی هاری بسر داباری و رای که دا جوری خوی و براست بو اوی سوم لرویشتینی نبیت و گفتی پی دام بیانیش سرم لیب داتو. پند یکی دلی میوان لهمو لایک و جوانه بلام للای پشت و را لهموی جوان تره. پیشتر قد ام پندم وکو ایستا پی راستو دروز نبوا که میوانه کم رویج لپشت و را زور جوان بو. هناسه یک مال کشاو گوتم اخی خو ام بلایم لهو چی بو و ایستا بام دکری نختی بخو. خیر آدلگم داخستو خون لبن جی را کردو یک سر خو بردمیو. خوی چی خوش وکو یچی کل جیر کپنجی گرم دانست بیو. لدروش باران بخور بیکتی خونم دی لو خونه دا لاموابو براستی لبر آگردانی رشمالان خوم لکپنگ پیچاوا هندی شوان لدرو بری آگرک دانیشتگون داریان دخص سر آگرک و تپ دو کلو چاوی دزوان و دفنی دتوزن با پاشن لاموابو لنانو خانه اگدام نانو خانه که زور گرم بو بونی نانی سوتاوی لیدهد دی سندی منکه گرراو ام جاره لاموه و روژی یک شمه و لگل برادران بسیران چومت دشتی و خریشی برژندنی پرچه گوشتی به تام خوش بوی. لجانی به آمانی چاوکانم خبرم بوا. لناو نوانکم در پریم. جورکم هموی چرا دو کل بو. چاوم هیچی نددی. لو سری جوری لنزیگ درگا زمانی بلیس. اگری اکم لی درکو. حالم کتای اصر بلیس که دیتم پشکوی داجر ساوی جان تاکم لطاریشی داده بریز گیتو. چند تاکم برجی جوان ترین و تیلی جیهانی پیو بو. چند ولاد به یک و گره بوینو چند گومرگ من به سلامتی بری بو. با دلنیایش ام جانتای هیچ گاوی شتی قاچاغی بخوی و نگرتوا. وکو خود زانی بوی هی یک بطلوادگا یا یک پاکتشگری زیاده کی که پیا بو برادرانی دوات دروا پی نوی باسی بلوزی جوان بو هاو سر هرب کین ببیومای نارضایی فرمان برانی گومرگ. جان تا کم که به سلامتی لم همو گمرگانه در چوبو لجوری شی آسوده اوتیلی موسکوا با انجام گیشت. خیره پجماوی سوتاوی جان تا کم خر کرده و فریم دای نو گومی سرشورکو آوی باریم برده سری. دوکل جوری قانگ دا دستو دمو چاوم سوتا. او کرسی جان تا که لسر بو مافورکو پردکان ما بون بیان کجین ما. غنم دا تلفون بو اشکچی لیا پرسراوی امنو هونب. هاوارم کرد اوی سر تلفون بمگنی سو تاوم زو کن ورن او کچی اشکچی بو وای زانی رسول با آگری اوینی او دسو تی بوی بدن جیشی نرمو دای کانه هر ولم دی رسول برو ناو نوینی خود بیانی چک دوی تاو آی جنینه چند جار بگال تاو پیم گوتون لناو برو کلپی آگر دامو پیتان بروا کردومو آتونه تا هاوارم استا
امه یک هم جارک اگری راستقین خریک کلوکوم دا بمرکینه و پیم بروانه که وک اگر کجینوی شیدلیر و چاپوک با تاقی تنیه کوت مجنجی بلیسکانه و لعکام دا او بلیسانم کجانده و کبرو کرسی و پرده و تخت فرشی سرزویان دا اگر تبو خریک بو همو بکن رجو بله بسر اگر کدا زال بوم بلا پاش اوی زیانی شی زوری لیده.

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازيه بوشيانيشي آرام لبروي خوش گزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا كردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخ دابونيات منين کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی سات خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگه چی آرام و تندروست کشی چی ورزشیانی مودرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خلقی. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچار کشکانو هولی بونکانو شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لا برزایکانی سلیمانی آشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراشی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکار. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: عزیزانو کریارانی ام جی هولدینگ اگدار تانده که نوا که افیسی فروشتنی پروژکان من لسولی ویووا گوازرای و بو شوینی کی گورترو شایسته تر ریگ برامبر درگای پارکی هواری شا استا بو زانیاری لسر پروژکانی مایورکا روفارو میروانوسو پروژکانی ام جی تاورزو هرسا تاورزو وایت تاورز لگل سنتری بازرگانی سولی ویو لفیس نو یکمان پیجوازی تن لده که مطمانی ایو بردوامی بیوستانی کارکان من وای کردوه لیره بین تا همو کاراسان یکتان بوب کهین که ببن بخوان مالی خوتا. نونیشانی نوی متمانه برامبر درگای پارکی هواری شهر. ام جی هولدینگ بنیادنانی دهاتوی سلیمانی.
3: لگل آوی پاک جیان خوش دره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستانه و به همو کنزاتن درستکانه و دگاتا دستد. با وزی زیادتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
1: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکت کنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی صفر حوصو حتا دو صو هشتاویک صفر پینج صفر پینج
3: رادیو خاک هشتاو حوت پوینت حوت